دوباره پیچیدم پره دود مغزم سمترن و بیاس ته حرفم پس هستن جاپون پا بذارن کسایی که ردن کار رامون تو آسمون داره لبخند میزنه هرچند سردم رفتم یه تنه قلبم یه سره تند و تند و تند میزنه تشنه کارو عقرب ساعت خورد و برد و تایم کشت فیری میدیدی در حدم نبودی نیستی پس جنگم خوابید تابید نور به دنجام پک و خالی حالی کردیم که توی رویاهاتم جاشنی فانیم وقتی که همه چی خوب و روی بالا عالی خامیم پخته بشیم که قد گلاتون نابیم گلی نه ولی خودمون گلیم خیلی خوب و عالی.

چه حس خوبیه وقتی آسمون تابی نیست بار دوده رنگ و آرنگ آلی. چه حس خوبیه وقتی جنگ نداری با آدم های دورت با هیچکی فرقی نداری. پله پله بالا رفتیم درده چشیدیم ما هرچی داشتیم دادیم واسه کار کار.